Čuli smo Snežanu Spasić i grupu Naisa. Talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Od zlata jabuka. Danas govorimo o narodnim legendama i bajkama. Bajka je najrazvijeniji i najznačajniji oblik srpske narodne proze. To je po definiciji kratka priča fantastičnog sadržaja. U njima se, kako kaže Vuk Stefanović Karadžić, pripovjedaju koje kakva čudesa ono što ne može biti. U srpskim narodnim bajkama se prikazuju nerealni, nemogući događaji. Pored ljudi, u nju su upletena nadprirodna i čudesna bića. Zmajevi, divovi, patuljci, veštice, vile, čarobnjaci, vukodlaci i začarane princeze. Predmeti i priroda dobijaju u njima neobične osobine. Tako postoje čarobna vrela, životvorna voda, čudesne životinje koje mogu da govore i misle kao ljudi i razna druga čudesa. A čudna je i stara narodna muzika, pa da poslušamo u nastavku jednu neobičnu pesmu u izvođenju Hamdije Šahinpašića uz Narodni orkestar Vlastimira Pavlovića Carevca.

0: Utorak, 9. jun, 7.20, poštovani slušalci, talasi jutra na tri vode, šire se regionom. Upravo nam se priključuju kolege iz Radija Republike Srpske u Banja Luci, tamo je Slavica Ličina. Dobro jutro, Slavice, tebi, kolegama, našim slušalcima.
1: Dobro jutro, Dragana, i tebi, ali i našim kolegama i našim slušalcima, naravno u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Evo, lijepo jutro u Banja Luci, 16 stepeni.
0: Opa, kod vas je svežije nego kod nas je već negde oko 19 ovde u Beogradu. Kako je u Nišu, Mustafa?
2: 17 stepeni u Nišu, trenutno sa tendencijom povećanja te temperature. Dobro jutro želim kolegama u studiju u Banja Luci i slušaocima u Republici Srpskoj.
0: Tu nam je i Milan.
3: Dobro jutro, Slavici, dobro jutro i slušaocima u Republici Srpskoj. Kod nas će biti maksimalnih 19, koliko vidimo u četvrtak, sada je trenutno 23, danas će biti 31, još i sutra toplo i onda osveženje.
0: Eto, mi opet u vremenu, ali šta ćemo, to je važna informacija kada je reč o jutru. Nego, Slavice, šta ste nam pripremili kada je reč o prijačanskim pričama?
1: E, za danas smo pripremili jednu priču Mome Kapora, koja je na duhovit način pokazala kako je završio jedan hercegovac koji je bio vrijedan, ali nije učio. Riječ je o izvjesnom Obradu Milićeviću, nesuđenom žandaru iz Bileće, ali očiglednom suđenom bogatašu. Poslušajmo šta mu je bilo draže.
4: Priječanske priče. Priječanske priče. Obrad Milićević je rodom iz sela Zvjerine u Hercegovini, gdje ne uspjeva ništa drugo sem hercegovaca, odluči da se 1922. prijavi za žandara u Bileći. Prođe sve ispite, bio je Zdravko Dren, pametan, pošten i hrabar, pogađao je u metu, trčao brže od ostalih, rukovao sabljom i bajonetom, bacao najdalje kamena s ramena, nije pušio ni pio, a bio je, kao što se zna, iz dobre familije. Na kraju, pošto ga primiše u žandare, trebalo je da potpiše rješenje, ali on odbi da to učini. Zašto nećeš da potpišeš, upitaše ga. Ne umijem, odgovori, nijesam pismen. Kako jadan nijesi pismen? Pa kako ćeš pisati prijave i zapisnike kad se što desi? I tako ga i pored svega ne primiše u žandare, te se on iseli u Ameriku, kuda otputova italijanskim šipom San Giovanni di Messina iz Luke Kotor, gdje je neki Dubrovčanin po imenu Baltazar Gradi sakupljao hercegovce za rad u rudnicima Butte Montane. Kao što kaže stara poslovica, Hercegovina sav svijet naseli, a sebe opet ne raseli. Poslije mnogih potucanja, obrad kojem su u Njujorku upisali novo ime, O'Brien, tražeći mjesto slično rodnoj Zvjerini, naseli se na sjeverozapadu države Arizone, prema granici Kalifornije, ispod planine Crossman. Živio je siromašno, baveći se onim čim se bavio i na Zvjerini. Uzgajao ovce, čije je meso prodavao u obližnjem gradu Havasa Cityju. Država Arizona mu je dala 100 jutara potpuno neplodne zemlje za simboličnu cijenu od $5. Jednog dana, dok je kopao veliku rupu da napravi čatrnju, istu onaku kao što je imao u Hercegovini, u tom kraju nije bilo druge vode sem kišnice, iznenada poteče nafta. Postao je tako bogat preko noći. Sagradio je prostranu kuću u kolonijalnom stilu, a za svoju dušu podigao jednu sasvim malu kamenu kao što je bila ona u kojoj se rodio, sa ognjištem, gredama i ovnojskim kožama na kojima je spavao sanjajući Zvjerinu. I tako dođe i dan da se njegova kompanija spoji sa Standard Oil kompanijom, koja je iz Feniksa poslala čuvenog advokata da se potpišu ugovori, ali on odbi da stavi svoj potpis. Zbog čega nećete da potpišete ugovor, upita ga zapanjeni advokat. Nijesam pismen, odgovori on. Gospodine O'Brien, reče advokat, vi ste jedan od najbogatijih ljudi u Arizoni. Šta biste tek postali da ste znali da pišete? Postao bih žandar u Bileći, odgovori obrat.
1: Ovu duhovitu priču pročitao nam je Stanislav Ljubojević, a mi nastavljamo uz muziku.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne. Marko Tomaš, pjesma o lopati.
2: Mrzim ovu zemlju. Mrzim njene izlokane ceste koje nikuda ne vode. Mrzim njene heroje jer ucijenjen sam slobodom koju nikada nisam doživio. Mrzim ovu zemlju, njene mračne običaje, tugu koja smrdi iz čaše i njene planine u kojima se gube vojske. Mrzim ovu zemlju. Mrzim njene pjesme pune rastanaka, njene ptice u krletkama, njeno robovanje. Mrzim gradove ove zemlje, njihove krivudave ulice i noći pune mirisa koji nikome ništa ne znače osim kad ih se sjete opjevati pred smrt, jer sve je ovdje uvijek pred licem smrti. Mrzim ovu zemlju. Mrzim njenu ustajelu ljepotu, njeno nečkanje pred ljubalju, njene rijeke zatrpane smećem, njene ubojice i slikare. Mrzim džamije, katedrale i crkve u kojima se sprema izdaja Boga za sitan čar i malo nasilja nad nemoćnom zemljom. Toliko nemoćnom da se ne može oduprijeti stihovima koji je ruše. Mrzim ratove ove zemlje i njena primirja koja podmuklo ubijaju. Mrzim ovu zemlju. Mrzim njene kraljeve i predsjednike općina i vlasnike kavana i njene pijance i narkomane i anđele koji bdiju nad svima njima. Mrzim cjelokupnu javnost ove zemlje, njenu zlobu i glupost, njenu spremnost da bude lojalna. Mrzim kruh ove zemlje umješen sukladno zubarskom kartonu. Mrzim ovu zemlju, njenu tužnu povijest i bijedu koju nas okiva. Mrzim mržnju koja sve to pokreće već stoljećima i način na koji sunce udara u moje leđa. Mrzim svaki grumen ove zemlje, ilovaču koju lopatom grabi. Mrzim kako odjek

0: Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi. Na početku zvukom putujemo do bačkog sela Čuruga, gde reditelj Emir Kusturica danas počinje snimanje novog filma pod nazivom Čuružanka. Tim povodom su okupljene novinarske ekipe u ovom bačkom selu, a među novinarima je naša Ana Stefanović. Ana, kako je protekla ova konferencija za novinare, kako izgleda filmski set i eto šta bi izdvojila za ovo uključenje?
1: Tako je, Sara, dobar dan. Ja se trenutno nalazim na filmskom setu, lokacije koja će u filmu biti poznata kao porodična kuća koja se nalazi na obali Tise. Dakle, većina filma će biti snimljena ovde, ali neke lokacije će biti snimljene i na samoj Tisi. Konferencija za medije je protekla jako lepo. U pitanju je dakle film Čuružanka, koji je inspirisan motivima ruskog romana Poslednji trenuci Valentina Rasputina, a njegovu filmsku adaptaciju su zapravo potpisuju Emir Kusturica i David Jakovljević. Na konferenciji danas su prisustovali glavne uloge, koje su Vesna Trivalić, Jovana Gavrilović, Vahid Đanković, Tamara Dragićević, Andrija Milošević i ostali. A u pitanju je film koji prati porodičnu priču, zapravo glavni motiv je jedna srpska porodica koja se neće raspasti uprko svim poteškoćama.
0: I o tome je nešto više govorio i sam reditelj Emir Kusturica, pa predlažem da ga sada i čujemo.
2: U toj razlici između romana i scenarija postoji ono što je najvrednije umjetnosti. U tom romanu postoji taj zaplet. Čeka se da baba umre, pa ona ne umre. Svi su došli, ali nedostaje jedna kćerka. I sad, oko nedostajuće kćerke se plete zaplet. Zašto nje nema, zašto ona ne dolazi, ona je daleko. Uglavnom, u jednom trenutku, najmlađi sin slaže da je s njom razgovarao i to dovede do apsolutne eksplozije u porodici i počinje zapravo jedan sukob koji završava incidentom. Posle incidenta dolazi cvetanje Tise, pa se to sve prikupi u jednu snažnu porodičnu sliku. Nadam se da ćemo to uspjeti da uradimo. Ali ono što je važno, univerzalizam Čehovljeve percepcije je vrlo lako dobio u srpskom jeziku svoj prevod. Sličnost između nas i Rusa je evidentna stvar i tu ne samo kulturološki, istorijski možemo da izvedemo taj dokaz, ali ja mislim da u ovom slučaju je bio važan zaplet i dobro ispisani likovi koji su bili zapravo osnova za jednu novu vrstu drame koja je ovde napravila. Moram da istaknem da su dijalozi uglavnom Davida Jakovljevića, koji ima neobičan smisao za melodiju srpskog jezika i da je on doprinio, da je njegov doprinos ogroman u tome i da je zapravo taj prevod iz jedne južne ukrajinske provincije za vrijeme Sovjetskog saveza, da je taj tekst mnogo hladniji i otuđeniji nego što je ovaj. Ovdje su mnogo više svi zainteresovani jedan za drugog i ovdje su u mnogo većoj mjeri izraženi ti odnosi i neka ljubav koja stoji ispod svakog sukoba. Roman, on ima svoju posebnost upravo u toj ruskoj osnovi, ali je iz njega zapravo iskorišteno ono što je vrlo univerzalno i

Ovaj, kad se krene iz Rusije nazad ka Srbiji, kad se putuje noću, može se vidjeti kako ja idem ka mraku, odnosno ka noći, a iza mene sviće zora. Ili u nekim krajevima Rusije.

Ja idem ka mraku, odnosno ka noći, a iza mene sviće zora. Ili u nekim krajevima Rusije može se videti kako sa leve strane noć, a s desne strane kako zora sviće. Opet to je fascinantno. Imam želju da odem opet na daleki istok Rusije, na Čukotku, i da vidim Auroru Borealis, polarnu svetlost. Ali veoma mali broj firmi Srbije radi te ture tamo, tako da možda nekad u životu.

0: Nego reci bravo kneže, što posla po mene? Valjda ne zato da mi pripovijedaš da su zvona krenula iz Mletaka i da će koji čas doći pod Kotor. Šta je na stvari?
1: Mrtvi Mijat razbija san kotorskoj gospoštini.
0: Ja sam čuo sinoć da će ga kaluđeri otkopati i prenijeti krstima u manastir, pa ga uspeti na oltar da mu se puk moli i zavijete nosi. A doći će na to veselje puka kao tušta čak s Dunava. Ovo me je poslu kriv baš sud koji je poslao vojsku usred podna da Mijata raskopava, a preporučio je da miruje da ne bi koga drača ogrebla di glava zaboljela. Ter skoče žene iz sela s kudjeljama i svilama, vojsku slome, a djecu nauče da pjevaju kako je duždeva sila strugala niz ove doline, kao ovce kad ih zvijere goni. Da sam se ja čuo, kojega često pitate, a rijetko slušate, ne bi slali vojsku da raskopa onu mrcinu, no ćah ja navesti isto selo da Mijatovu lješinu raspori i da joj grohotom grob naspe.
2: A je li moguće?
0: Jest, Bog me onome ko umije i koji je našemu puku vješt. Ja bih Mijata tencem pronio, podmitio soke i svjedoke da kazuju i da se kunu gdje su ga gledali. A selo bi živo umrlo i od strahe grob napalo.
1: Izradi to pomljivo i skrobito, kako ne bi bila gora posljednja laž od prvašnje.
0: Hvala, kneže.

0: Jeste bio.
1: Jeste ga bio.
2: Pa ne.
1: Jeste kako je mogu što nam koraca.
2: Pa nije moga.
1: Sam čuo.
2: Moga. Mađa Zajera.
0: Neko vidio Mijata u samoj zori gdje se mije i kuplje na Marovoj vodi.
1: Ja čuo od jednog šekca Bugara što je ranio poslom preko župe kako je gledao Mijata gdje jezdi krilata konja.
0: Ja sam čula kad igra u sve četiri, ne tiče kopitama tle, a iz nozdrva mu suče krvavi plam.
3: Da nije srećom njegovom pri sebi imao nož crnokorac, čisto bi poginuo od Tenčeva zora.
0: Seoske drvarice meni natajno kazivale kako su našle Mijata, gdje pred samu noć kupi u grmu planikove maginje.
1: Svak da se u kuću zabije.
0: I zadnevi da zatvaramo vratnice.
3: Ne samo to, nego i da ih iznutra tvrdimo mandalima i klinima.
0: Jeste. I pod pirašima u prijekra.
1: I trnove drače pod kutnji prag da zabijamo.
4: Jao, kuku nam na jao.
5: Evo nam kneza. Njega pitajmo.
6: Otkad se je ovo selo naselilo, nije još padalo pod ovu mahramu. Dokle smo bili najade živije Mijatom, proste muke. Puta i sud, pa leglo. No sad gore zlo. Ko će boja smrtvijema? Izađo smo iz čiste pameti mi, tobož junaci, a to li neće žene i djeca, što im se Mijat po svu noć snijeva. E, ne mili mi se doma poći, jer kad kucnem na vrata kutna, svako mi čeljade dohvati trostruka groznica. Izveli okolni zborovi pjesmice i podruguše, pa mi tone obraz pod oči kao da sam pripasao kuđelju. No hajte da se vidamo dok smo još živi. Molimo sud da oprosti, a providura bogoradimo da pošlje opet vojsku, da spali Mijatovu lješinu. I obećajmo mu da ćemo joj biti pri ruci, da se oslobodimo od ove nove kletve.
7: Tebe, kneže, nešto iz daleka ubolo, pak si udario stramputicom. Pretvorio se bezmijat tencem, prokleo ga sveti aranđeor, jer je diga na dušu, manastir i kaluđere, pak ne hoće zemlja da ga primi, no... Mlita obnočka jejina. Dokle nas se podavi i selo iskopa. Ostavimo mi sudi providura, neka se priga živijema. Tu mu je dosta posla, a mi se vidajmo od mrtvijeh po starinsku. Posjecimo devet trnovijeh kolaca, gdje u taložini pak izbodimo Mijatovu drobušinu, a grob naspimo bobicom i sravnimo ga spored zemlje da se ne zna gdje su ga začeprili.
8: Tako je, da, moj, bravo, bravo, tako.
9: Nije Mijata vaistinu prokleo Arandi, ono nas. On jezdi mrtav vilovita konja, a mi živi umiremo na nogama. A neka što nas po prstu ljudi kazuju. Ne hoće niko ni umlin, ni na vodu bez pratioca, a u drva se zadigne četa kao na vojsku. Kojim ćemo obrazom u kotor? No hajte, dok ste još živi po koce, da od nas sutra ne bude otpatka.
3: Hajdemo tako.
10: Bravo, veliš čovjek.
3: Hajde.
8: Neže!
6: Mijatovice, ti ona... Kud dolaziš tako raspletena i u crnu?
8: Nije ti dosta krvo da si ga u grob složio prije reda i vremena, prava ko anđela Božijega, no mu mrtvu nadijevaš sramotna imena.
6: Prava ka uže u vreći.
8: Nije u Mijatovu rodu nikada bivalo tenca, ni vukodlaka odkad ljudi pamte, već ako se po đavolu umetno na prababu što je bila tvoja kost. Evo mi živo u crnici bogobrata Đika Kojičina, pa ga kunite na srebrnu ikonu, neka kaže pravo kako je mrtvu Mijatu zabao u palac pod nokat na obje noge trnovu draču, pa ga po trbuške svalio u grob, a vrh njega gomilu za čovjeka visine, da ne bi počem izlazio ako se bude naturio na djedovnu ujčevinu. A ja, kukavica u plotini, liše onoga crva, ja bih jedva dočekala da se pretvori i đavolom iz pakla, tek da ti glave dođe, a svoju zamijeni. Seljani, od vas ko se prvi maši motikom da Mijata otkopa, prostrijelila ga suha munja iz vedra neba, mrtvu mu zemlja kosti izmetala, a vrana mu ih iz peštere prenijela.
1: Sramota je s ženskom se glavom prepirati.
4: Starino Radune, ima li na svijetu tenaca? I mogu li nama živijema pa kostiti?
9: E, Bog ti, sinko, ne dao da obideš i malih. Ni u stopu da im staneš, ni da te njihova apa ošine. E, bilo je u Spiču za moje mlado doba 7 brata u jednoj istoj kući, dok jedan od njih ne premine naprijećac od pokošljice na same poklade, a rodi mu se posmrče negdje oko Svjetne nedjelje. Vješte žene matore broje na prste i nahode da dijete nije ni donošče, a kamoli prenošče. A i pop im to potvrdi u knjige zavirujući. Stričevi, pinje, tek da ne odvoje sinovčiću dijela kočevine, skoče na nevjestu da je proždru. A ona se od straha izuje i kaže da je dolazio mrtvi domaćin obnoć 15. dan po ukopu. Dohvatiše djeveri da je u vreći od kostreti utope u moru, ali im selo ne dade i odoše kod proročice da udovici na dlanu pročita staro i novo žitije. Da vide je li zagazila. Proročica čita iz dlana kao iz knjige, ter kaza da se mrtvačko truplje kad krene da se vukodlači iza hoda savije u kožuricu kao buba, pak se začne u smotki lepir. A kad lepiru 15. dan promole rokčići, a izihnu krioca, izleti i ide po ženu. Gdje lepir po ženu ili Boga pod nebom, rekunu zla braća. A proročica, a vi ga raščeprljajte da vidite da li sam pogodila. Pođu svi 6 s trnovijem kocima na grob i nađu zbilja brata gdje se naduo kao kožurica. Skopaj koce i izbodi onu mješinu nabreknutu. No bilo im drvlje kratašno, pak se priginjali u grob da im prutovi dosegnu, ter u onoj hitnji oštrkni i okropi ih po koja kap one pogane krvušine i nestanu svi 6 u kratak rok. A pretvore se zasobice tencima da je bila na čudu sva barska država dok je đavola istrijebila.
7: A da zato Mijatovica ne da muža Bosni, jer se lepiru nada.
9: Muči tamo onaj. E, u Kotoru čuli da je pop Krco Bjeluš hodio nekuć predzoru da ispovijeda bolnika. Kad dođe na jednu raskrsnicu, napane na magare natovareno nautreš mijehom punanije mulja. Pošto vidje da je sićar pust, reče đaku što za njim iđaše. Dohvati mijeh za grlić, stisni ga dobro da ti ne popluzne, da ne prospeš ulje, pa ga primi na rame i nosi u selo, a ja ću uzjahati na magare da me iznese na tu glavicu, jer su me noge izdale. Kad uđu u selo, jedan s bremenom na ramenu, a drugi magarcu na hrbatu, tu im svane, a mijeh progovori. Gdje me more nosiš? I pane đak od straha i zamre. A pop se obrati s magarca da vidi što bi. Kad li je mijeh od skočke zasio za njim na pljuce, a iz mijeha promalja Mijatova glava. Da ne bi pop hitar da zaprešta, pogibe kao đak. No je pop znao dublju, iščeze mijat i mijeh i kljuse, a pop ostane na noge u dubak lak kao pel.
10: Je danak da pođemo po koce.
4: Idemo, sad ćemo.
11: Idemo, zapaćemo ga.
7: Jesi krenuo, o narode?
9: Na istinu da izbodemo Mijata, što se u zaočas pretvorio tencem, da nas mrtav ne raseli, kao što je živ tio da vas, kaluđere, raskuči.
7: Tako je. Kakevi tenac, jeste li zdravi? Nema toga na svijetu. Hoćete jutros od Božije poginuti prije nek mrtvu Mijatu naudite. Prođi se bez zakonja, o narode čori i glupi, da te ne prokunem, jer se moja kletva svaka stijeca kao u amin.
11: Nećeš,
10: kaluđere, Mijatovu trbušinu izbaviti, no se miči bez tvoje pogibije.
4: A mi s njim kako učinimo?
11: Vidi ga, skoči na grob. Šta maše tim krstom u vi?
7: O, Bože i silo Božja, koji prvi udari motikom na grob, udarilo ga gdje najviše boli, bez prijebola.
9: Aj, ostrknula vam pod motiku jedna grabova ljuska i zasadila mu se posred očne zjenice. Nadulo mu se oko kao u vola.
7: A sad skinite kape i molite Boga za ovoga nesretnika, što je za sve vas platio. A ja ću očitati molitvu. A vi, aminišite. Bože veliki i pravedni, divna su djela tvoja i ni jedna beseda nije dovoljna da iskaže tvoja čudesa. Smiluj se na nas grešne, poštedi nas od više pogibije i ozdravi ovoga što si nakazao za veću slavu tvoju.
12: Amin.
7: Ko bi po danas mimo Božije vjerovao u tence, u vjedogonje, u vještice, u more i u sluđa volju silu, da je proklet i prodevećen?
9: Ja ne bi hoće da hitamo i da se danas kunemo. No ćemo se razabrati i vladiku pitati ima li zlijeg duša i vražje sile. Jer ne bih rad doma ponijeti pod ove godine kakvi blagost.
7: Dosta, more!
10: Muči kad ne znaš što ljepše zboriti.
7: De ti, Mijatovice, doprati ovog nesretnika za ruku do namastira, pa mu tamo vari i privijaj trave oku.
8: Ja se, oče, sve bojim da mi se nije poče muž posvetio, jer sam čula od svekrve da se ta kuća iskopa od koje se čeljad posveti. Pak se tresem vrh moga siraka što mi na oči linja.
7: Moli se, Bogu moja, za sebe i za njega. I ja ću ga grešan moliti, a prođi se zlomisonstva i sutuke. Tako ti Bog sačuvao to, siroče, da ne ugasiš kuću do kraja. Ne kopaju domove sveci, no zloća i sujevjera.

0: Koukle voji na trvu, oko ispade. Kaluđer ili Mijatović?
1: A zlosretnje ga Lombarda bije. Nego ti, Krcune, tako živ bio. Skuj dosjutra četiri gvozdene spone. Pa kim glave olovom zali preko procijepi gdje se ploča ploči na Mijatovu grobu priljubljuje. Ako je đavola u paklu, ne može biti da nema i on svoje vojske ođe dolje.
0: Na idem u ove stope uvigan da kupujem spone. Pak ću poći da ih noćas ponoći zalijem na ploču Mijatovu, a procijepe ću zakačiti da ne može ni lepiri iznutra izleteti.

0: mu ispriča kako je činio vojnu da mu oko ispade i je htio da ga raskopava i mrtvaru smari.
1: Aj, dalje.
0: I da bi njega narod odavno otkrio i u crkvu prelio, no ne smije od Latina.

0: A do duše, nije narodu ni hitnje. Jer kad mu god dažda treba, dosta mu je ponijeti grančicu cvijeća na grobevo u čas kiše da sve ponese. A ako udari crkavica u stoku ili pomoru čeljad, on to prekine kao nožem, tek mu se obeća zavjet ili namijeni svijeđa. Ko se njim zakune krivo, zgrči se kao žaba gubavica prije nek se sunce na istok povrati.
1: Je li putnik, to mi ti kaže. Jer nama mrnarima, ako nije putnik za sve drugo, malo bismo mu težali.
0: Jest. Otkad se hvala mu i slava objavio, pak do danas više je no 100 topca spasio od morske pučine.
2: Volio bih da mu nije naško ime i da je bio sveštenik. Je li mlad?
0: Prosjed.
1: Zna li mu se žitje?
0: Lijepo. Mitili ga mlečići da objedi lažima 72 kaluđera prevačka. A kad im mi to ne pomoglo, udare da ga na ognju peku, a u to dođe anđe.

0: s neba, dohvati ga za perčin i prenesi iz Mletaka u jednu spilu, gdje je posteći i sebe pelješući preminuo. A nije preminuo, blago njemu da je vazda živ.
1: Dakle, mučenik.
0: Eto, zarni.
1: Je li mu kod roda živ?
0: Niko. No se ugasilo cijelo pleme.
1: A kako se pojavio svecem?
0: Došao popusan. Iznikao mu bosijok na goloj ploči usred zime. A vojska što je htjela da ga otkopa i sažeže, očori listom i izbezumi.
1: To su dobri sroci. A koja mu je cijena?
0: A ne mogu ti ja danas nareći cijenu dok ne nađem ko će ga ukrasti i do ovdje prenijeti. Jer ga narod ne bi prodao da mu daš zanj ovi brod pun udušen žutijeg dukata. No ću se ja nastaviti prijatelja vješta, pa kako se svetac pusti, otkriti i nositi, lako ćemo se pogoditi. Mi, Bogu hvala, nijesmo na njega samoga pali. Ako li se ne pušta, mi ćemo raspazariti.
2: No, ako kome oko ispane kad ga otkriju, ter ne bude rad seliti, ja zato neću da znam. Takva je trgovina. Zdravo za gotovo.
1: Ja hoću da znam cijenu za ovi čas. Meni svetac u brodu, a tebi pare u kesi. Ovako se posluje. Više valja jedan drži, no stotina uzmi.
0: A da dobro, a mi se pogodimo ovako. Bez prijevara i grehote. Vi donesite na kraj mora onu veliku vagu na kojoj duždevi ljudi prodaju puku so. Ja ću na jednu stranu staviti sveca, a ti na drugu primeći para, dok breme ne krivi ni tamo, ni jamo.
2: Mjera nije dobra. Ako svecu nije ugodno seliti i otačbinu ostaviti, neće vaga ukrst doći da stavim lovčen spored njega, ako je pravi svet.
0: E, dobra ti je. Ako svecu bude dosadilo pod zemljom, ne bi bio na narod jedak što ga ne otkrijevamo. Olakšat će kao maslinovo perce, pak poći u dvije pare tamo u vas, gdje će mu pred njim svijeća goreti. Tamjan blagouhati, a prsi zavjetima sjati.
1: Najbolja je cijena osijekom. Ja kupujem mačku u vreći, jer ako bude svetac i cjelokup, ja ti ne bih zanj paru dao ako nije čudotvorac. Dakle, znaš koja je. Prekinimo na 100 cekina na sreću Božju. Ako li učini svetac da prestane ljužina, koja me ovdje usidrila evo 20 dana, i dovedem ga vjetrom u krmu sutra dan, pošto ga ukrcam, doma pridaću ti pića i bakšiša 10 dukata.

0: Mi za ludu odbi smo spona i otvori smo grob. Od smrada i hale ima smo oba panuti na vrh glave.
1: No bija smo ponijeli posreći smrjekovijeg zrana, pa k njima okadili grobnicu.
2: Ma šta se zbilo?
1: Šta se zbilo? Nađi mijata raspadena i ugnjela, gdje su ga crvi rastočili. Opet pokrijemo pločama grob, pak da nas narod ne kune, prikova smo ih opet sponama.
0: Ti si nas prevario.
2: Mama ljudi.
1: Ali što je još gore, s nama se rugao. No daj ni ona dva dukata da se sad oko nas ne kupi veliko i malo.
2: Zašta? Kad nijeste izvršili, čega ste se poduhvatili?
0: Uješ more, daj dukate.
1: Daj dukate.
2: De.
3: E tako.

0: propade.
1: Propade. Ali još je gore onim ulcinjanima. Edo ima mjesec dana kako pod budvom. Za ludu čekaju mrca.

Mahdamba i još jedna pesma sa njenog albuma koja završava ovaj album, i to je jedna od tri pesme koje je ona komponovala, zove se Nantan. Inače, ceo album je jedna porodična radionica, pored sina koji svira gitaru, tu je nećak Makantunkara Bajeg Djeli koji svira na goni, koji je zadužen za sve žičane aranžmane, kao i ćerka i unuka koje pevaju prateće vokale, ali naravno najveći doprinos Mahdamba i Thierry Fournel. Slušate Mahdambu sa albumu Tabula Cura za One World Records.

To je jako važno, kao i veliki broj tih različitih zajedničkih nastupa, kako sa Gorillaz, tako i sa Lauryn Hill ili Umu Sangare, ali svakako ko je u Londonu 20. juna na stadionu Tottenhema može gledati Fatoumatu, a nakon toga Gorillaz. Ali da se mi vratimo albumu Massa, poslednja pesma je single sa ovog albuma, zove se Fala, u pitanju je na Bambara jeziku oznaka, odnosno značenje siroče, i svakako ovde Fatoumata Diawara peva o svima onima koji su napušteni, odnosno tako se osjećaju. Fatoumata Diawara.

Čuli ste kako su članovi ansambla The Sixteen pod upravom Harija Kristofersa izveli dela Williama Berda i Roberta Fairfaxa. U nastavku emisije Muzej zvuka slede ostvarenja italijanskih autora. Madrigal Pevao bih ili bih plakao, Orlanda di Lassa, Madrigal Nestalne ljubavne ptice, Maddalene Casulane i motet Laudate Dominum in Sanctis Eius Claudia Monteverdia.